Fugama ulele. Fugama ulele wena. Fugama ulele. Achu man. Shakamnandi ke DJ Kenya namsana ke nomlubo epic nasi bashakamnandi bathi be there. Mpela ke senze njalo nathi savela saba khona ke qatha phakathi ke sangene ku TGIF kungolwesihlanu namhlanje kungumfry. Imsuzu ke manje ke ishumi nantathu ke libombe mehora lesi upex ene sawbona. Sini fuka. Chi. Siyakubingelela kuphi nakuphi lakhona ke namhlanje kusene sekuvusa ke zilesihlanu ke umhla ka 5 awucabanga. Yonke into iqondene ke ihamba online bakithi. Hawu sekunjalo ke asisabuzi nezinto eziningi ke siyazi ukuthi vele ngalolu usuku umuntu usuku esesho nje ukuthi uyoshana nini 1.